Samt jatsen er mig kørt af ester sne. Hver din unge himmer hinter man og man umstede.